Mon nok sa kun alak tu sit sa examen CBC UK ok tak tu min. Ublo me Tuesday ti lugu. June 16 tamani khatigina tapsewa Roberts ka veto.